فبقلبي وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان أن محمد صلى الله عليه وسلم أكيس نوكنا وكا أديا إلا لفو هنسيني أغنو كو إلا لطي أو هنسيني أغنو كو إلا لطي دي أباهيني دي أباهيني أنهو ناون كامي دين هنسيني أغنو إلا لفو كنا دين باهيني ما هو نكامي دين كاكا راسو تما هو ننكامي ما هو نا نندلي دين كاكا راسو ينكا تما هو نندلي ما هو نا مبيني kokente wa yakuku boro monte wintebi e ka rasulu kina sallallahu alaihi wasallam sadin kerhame meta yasiga boromba hunan nkame meta yasiga boromba hunan ndelle meta yasiga boromba hunan mpine mbahunan nkame no watu de hansine ukan gono ilalo diga hansine ukan gono ilalo diga au hansine ka gono ilalo diga ma kotoka ka ma kini kaka maho wase nangabi demba hini dinkono mafataza waka gamba sari masari waka mba fata mafata de nindi kere nguna nangabi nankame dinka agari waka nguna aga apwe usute fatayo apwe usute kariyo apwe usute blalayo Allahu Akbar ma yekite nadele den yekite maki ah heka nogu tedi hedi su buriyo heri su buri o heka kin kanago unan kabbu fi ka nan o unan kan moru nawo to honyo na delle noya sadi yekite ifon ngunu fi na honyo na na bine bine kere din ka gari ahin ka kai sin do wa fo su te madam bine kuna ka heka ngutewo insin na gabi ma hon sen na kame insin na gabi ma hon sen na delle al mambine ga kabiyo he kaga ngono mbine ga kabiyo he kaga ngono to kokenteo nya bara de borombara mo mo kulpai o kamba tenoya de iba guna kadia bor kulpai bara kepeno bor kulpai bara foru peno yano bine foru di bine bara no baka baka de gabi on ngongo na kama ho nan kame maho de kiyo ni nomba hinika ho na maho de bine nomba hinika ho na maho nunka ndego ila lo te kulu masuki wo ka yorda na ila lo de wonete o ikwe ka kwetere ge ka be me ki tambon ka no de enza islama o he ka yi ngadini kere agonu ku wo iforo no ya borom man hansine yo fam fam kan koden tawa e he note o be mam kai kan hamburani kasimanna ma ila lo nan ka ka bonfe yano enza islama zama borom ma foro na ihe noteo bi ma ho mboro se ila aloteo hansino se ila aloteo he ka ki sabu ikpe ka kwitere ge ka beri ana diye o samma ki teno nindi ni ka ngono gbedi ga mosu fara diye o gbe ga ngono ndi diye o tubi ga tubi no wani ndi deya diye o kiro ngone gbe e ka kwe ko bara ona ya ikake rusulan mubashirina wa munzirin rusulan mubashirina wa munzirin diyo no nindi kaya sammakite hekam binikin katayo yanu mubashirin bihe note kwayo ngun kogo no labari bine yoyongi maana ngun kuruna man himada makukari kari heno dite awin kokoro guna kokoro heno ayyeo do madala wa munzirin yambe bara wo kan kin ko kere kai ko hon kere se na ila lonne teo kasimana ila lonne heka akokorogunna za han duniya fuo na pene heka gunna da kweki munzirin yambe bara wo kan kin ko kere kai ko hon kere se na ila lonne teo kasimana ila lonne heka akokorogunna za han duniya fuo na pene heka gunna da kweki zirin yambe